0: Tabii onlar
1: hayvan idi.
0: Kad arana hanjaglayo, arana walalayo, arana kokshidar salayo. Mane tyanga ta. Eko lama gana ni eko bangkhada bangkhai bore bore chinal chandu ra khone chanda ra khone chinam.
1: Kok bisla sapa na kisa khana to kai sauta hai da.
0: Ni wala nen bage chanda ni bore chinal ni chandu ra khone la imani khana ta gi. Ko kok tin ya bor wala ya or na hamjak la yo ma ka su jaden ko khebe ji bor kok su chala ya aske wala la ne or na aske kok bor khai ma isan ka tabu tabu ka jaden ki sus khana to glu jag li ya
1: a khana to gena
0: are kare kana na te khana to gak ta age bor ka ko no ko samu rakh la yo ani ne ma ka tal sala ke asarai mai te te aspana ke jadu ni mang tagi ke ai saya ku pulung ka hau ka bur che ra khana pa gung ma ba khana la cha ta bang ka jadu ni ke ani bu sang ke to jadu ni thake re bu mu tha bu phai di phai
1: ao ga bu khu pi ko ang kisa ma man jo na kya tan chui jora kaisa ya onek bishes kang 20 25 bosor aba hais kang rogo ang bu ani yong buri khorok sa boja joni khnao bo ta ta kari kha jono ya kari thanga hai pa no bo ready khuna khnao to ang apru ni simina bobin ready khnao ya mo shi uta bo ready khnao ja di bor khring khring ke apru time rok ta na silia ko jadu college ara cha mung phayo ready o hai debena a jadu college ara cha mung phai ka hinke no bo kai khnao henero ka ai chung ka asa ka khna ta ge khunju kera ha ma hai tek to nang sa go phia ba jeng je pru chi ni ba hai no jeng mo tam na ni sai man thang go chi ni ro cha mung chi ni do fa ho da na ham sa na chi thang go o ro cha mo ro se ba le khra ta kong ge thang go hai da
0: ao mo be bang ba khnang na ni ko ke ko chin ma sung ra ge sa an ma ba chan ta ro ro sa lang jak si
1: a
0: ne ma ni ko mo hi ni
1: acha
0: warong us pulya chan ta ra go ta ta kan ma to sari kala ke sa bi ra khnar san ka so rong ma sa rai ba tu khna jang ma khata khna ta ga go na ra ja ya ta ko khe dang na
1: a
0: bolong sam ka sa ta ra han na ni ta ra han ka sa bolong sang na ni ne ma ni aba अब रंग ताम हन के अब बोलंग हम को सब बुआ बुआ हम को सब सब ते
1: किंतु बता के सैंग न भाके सारी के
0: बो सब ते र हम को सब नुख को मसांग नै नि छाता अब जादो नि कक सितारे द सब खना
1: बस कक मोर खया दा कक बखरी के नाम
0: ए एक सं तब बुसी मान को को बनि बोलंग को को बनि तगरै एक बोलंग हम को सब तगरै बो हम नै तगरै हम को सब बोलंग मसांग नै स्ट्रिक बर गुरो गसेना बुजखा गे तोग हांका बोलोंग मसांग नाय माने नुखुंग ब साबते हांका ब नुखुंग मसांग नाय गे ब साबते बा बा हांका से जिने चराय रबो हानाय हिनि सोंना सुख क खिकार ज बुजाव खनाता ओम बेलाय न सं बुसिना मतन खनाना मतन नारंगना मतन सिनि क खान्य औ सं न न बेलाय सं गुरो करन न सिनि क खेरन न चराय रन क सारि खलांगनानि बुस्तिरे कलांगनानी खाहाबे कलांगनानी हायदेबा
1: आ
0: आ संगा मय एफएम बिसिंग से संखना लायनाय छालाय दोंलाय मानो सचिन मो कमय फांस थांग मानो
1: मानो
0: दोंगा कमय फांस बेलाय न खना त तग न मत जतन साहरि जों खुंबार मत महाय नन खरा जतन खावन हाजार जतन खुंजन हाजार मय केन ताकिन तु मान बेलाय खासं आं सजु जथाय पान मा करन खा
1: बलाकेन हाम भाई आं मन न नासिं इ तंग मानि खरक सुक्ता बखा नि कक खलो गय छान होन इ दा हाम भाई बलाकेन सरी जाय अपन सुंग बे करम बा के
0: सिन ओ जादनि सिन अमर खलो खता गं फ्रा गं नारक
1: आ हाम भाई इ देबर ग हाम दो आ सिन हे बुखक सुक ब बलाकेन खना त तक कक थाय खले सिन सखाय खेना रिखा काय खा खायो जे खनाय तमाय ताखौ बुखुक संबो खना खाना जों एक्सट्रा कक सातानि थायसा कक दा जों नारागलाय मानो हिन जों सालाय तंलाय जाव जों दिनो पान्दानि बिसिं तैफान खरक्सा चिनि थिनांनि चराय बा दांनि चिनि जास्लक रक चिनि अ कक न खनाय खरक्सा दा खा बासान खरक्सा दा सिनो ang hai jorakasho, ang hai tong nai, jadu kolijana kratok zaya, ang nai tong nai kanao okoro kanaoi, tinin chimi kratok zana the singi tango, ofunasini tinin in a harmon on my